U sumraki sa njene strane obično žal zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelom. I tek da znaš, mesec u žicu